0: hoặc ta cái cũng cứ nè nè sẽ ra nè ôn nó mất cả bất kỳ thuộc khoa nè khoa yếc thú yếc ai ạc nè gà lưu nè ưu kết ta anh khắc cố gà bất chú gắc lưu kì yùm át thà thắc bạc tà gà lưu kù à bình rít lạc gạc chà lì lưu mạ kút yù sút bút gà lì sút kù kì nà kì à chào chít khoa lạ thắc bạc tà gà lưu kì Kingu Wachtara Lukisu, Totten Biskoman Ritter Chalisu, Una Omioch Bukasir Suni, A Cham Kimum Nitlimrinka Uhun, A Nichunisut Chun, A Yukotoi Asatuga Luku, Was Nichunil Ritsu, Nitnachluk Suki, A Omiom Niwital Ramka. Biskoman ritokka. Tot na kumta na sun rit nahtukut kpu maskakam tuk uku nik anghchut nam bait nik 907-543-5885 Makutun Angaskutun email agalujibukovji radio@kyuk.org Una kuchali 5 minute rule Tasi manich tiag ni chaim nakanrut kakabuk Akam kunun ni chikunilrenun Nasun retak kakit nika Pinkakan kakakumun kaya gakulunuk ka pinnech dugukka una uta kalrahtan kakkan asani okkuni kanxjuj nambarakit ni 5 minute rule ak piwuk takukin asam kuta kalrahtaiskan taunatoy chipsuku chaim na kalagot kakkapuk kalagot ksumakpuk unnom ksa kakamna Kit kwa udu malu nipiuk. Amik lukhloras khulunik kakam na pemi. Umirinik ka harin ketuk ka akhtatuk na khulunik pemi kananisu. Angiak loka lupakaw ka naspagak sukup pema. Tikitsak tusim ni umi kanani snami maliwilgan ktangkso to yaka to na tangagulos kaulo na saagulos kaulo ni su maliwilg nuna nariyuko naklo ni kutay pilam yang naklo ni chali awawat chiki yakin ram nan na vain nun kilo ni pawani nan bago katakukuta ukut na paskermit aku lit ni aku lumuknik pitu kita ikiki naunagat naugakat piuris kunungakatum ut nriskaki at siyang kasok katak nga na ni Yuskuk Piyok. Pawa ni su chakal re matan mo na kakluk. Tama nito ay chali manesku kakatak kuta nunit ni ikikikaya kakto nao chitatak kut nao lirita. Ahukutu asnikot ni kahukut pituk kaita anay rutum taugum au lashui nakakamta magunaka suknik was akakiknik su pekamta imakkorat nun akluki uukaktsuki Ukumk piluku aspergen ahtu toin rilhita мүгэлглүүгі білхүүгүм дгі жүмх жағағағл хоад жанагдуой айуу гангэлэн үүнэг мүгэлгүүгүлүүгэлдуой билалхүүгүм да лийлүүгі дамаагүд бижи габуд да лийлхүүлүүгі бижи габуд нэхтүүлхүүгүм дгі үмүйоғағлүүгі билахчигүүгүд Тог лид нау гуммим татоотн уг хүнэгаан айуггаамдан гийгидааг ихуан хүүмүн чиглэгмүн гаяг авлагаймүн good morning. Дуалу, нау.
1: Hi Sam, good morning.
0: Гийгидааг.
1: Я. Уани хүддой мүхтавийми үйдауна. Уани хүа үйдагхлүдаа гасаг үдаг.
0: Я аши лэгэхэгэгэмна а пахгутлу амихэлэта а нэгхлуараа мангэрмэн той асих чикха тогатаа коралэлэгэхэ упнэрками
1: я пахтэгэм канан тэгтэ тэгэн нитхэгэ тэгтэ кан нассихлэгэн нилэкку ла пилэрлэрнэрит
0: я тог а Saa ja kun nassa huusi, niin takia siis taun pyhkän ritsikki.
1: Ja tuolloin kuin mä oot kiksun, että niitä ymmärreni, että mä annan vaikutti miekneväksi. Eli niitä toi sihtäksen pinahtuk. Tuolloin mua niitä sikiluni pyhtuk. Tuolloin.
2: Я good morning, Алучини, Тюнилгани, Анук Шухна Гриплю. Там он-то Good morning, all of you. Every Monday. I've been at school to Thursday. Me pick up with me students. Good morning, Arles. Indeed, June Lane.
0: Good morning.
3: Good morning.
2: Kasu anak kata kasu kasangin ka
3: annan gas yw dod yn byd byw a dwyllwyd. A daw dych am chi byd y llwngra, byd llwngra da, na llwy a rwyd yn rila am chdi llan o'ch tlyng. Dod yn byw a dwyllwyd clwg i'w miwrt glas i unig. Gwyng o'ch anglis trwy gyd clw byw nga. Anglis rhwng yn nhw'n adjog yn ni. Ili ni dalgyw da gada iwt. Llangach da gamadoi na llwy a gwtwy dan ga. Ili da llwchod yn nabu. Ili a gawch llach o doi a dawn a llwy iwt dod yn bilga. Chwing a bilchwang o chadn. Chwing a chwch a da gasw i lesgti gagwg. Tasti gan nimic lingwl o damani. Doi llw. Ang liril o matdym y cwdoi y dang am gadwch drwy awl sy'n rhedaw na yw. Do ang liril o ae bang o maril o dang sy'n gwchadn am chromal gwchadn berga. Nw dan gydig jasw yw nga ag i nawr yw nga o nga arnaw na rito. Dam chanig dang llwchadn berga bisti gadamgen. Dod yn can rwtstiw llychwan i wmio mwyn nasa ringan ach gynnu. Dwi'n iliw trchnach gwrga a darwlwch chwallwa a narwlwch gym gwrna angli jari ac am yng Nghymru. Dang chwag rydw gwrw. Iliw trchnach gwrw wmio ach bwrnach gwrw. Chwan gwda eldr a'n y peryn da'n illywad yn bygyllta. Mae gwtwn rydw tŵn. Ja, as ik tjuh was, as ik tjuh nu na tjorni, bijf tjuh. Jugunen rakem kunnen niet tjuhku. Doe is u dood een bichal het News Conference Sarnila Reitsemakit, Elder News Conference. Wien ook aan u ko elder aan een eicht tjuhsetag ook een kruipakasje. Kan gekankel rea koi lini tamakunen. Daarom kan u tjuhset lagen kamakun zu. Rydigwn, chwan eich gan rwt gwael yw aga. Chwad yn byna rhyw gwyd. Mae un o'ch chwan eich rydig elders and youth conference am eich bynnag bach da gynnwch yw da mae'r mwng ni ddigwned. Ni ddigwned yw ddigwned. Youth conference am yn elder conference am yn sa eich ddig yn yw da mae'r gwyd. Ni ddigwned. Chwad yn yw'n eich yn cael yw ddigwned gwyd. Chwad yn bisgwma iachlwg y ceu a yw ceg. Ta byg ar ylwg i adaw ti'n mychyn rhymu, adaw ti'n mychos malwg ni. Iwchdwn gasad yn llw a dŵn ym canrwyd ychydig dawn y bech gawlwg. Mae ag riod, jam rwmio'ch drwy ti'n baifft sglwg. Nw dan llw council ar ylryd nhw'n adjor ni. Mam dreul llw dabglwg. Nwtan dama naren gydrwlwg o gaisl ma gwyd hwnni. Nangcht yng achllid ma gwyd iws at aegriod. I gaiwch adachst a chwan gwyd allw wni bael ymdgi ma gyn nhw'n amg. Chwi yng adoi manna canrwyd cysgam. A da chwan gael yng adyngan amser neu yw gynni. Baef ysgat hwmig ylwyd. Jamuk asik kena kebisting. Ada kau ngelingan awan kepakti dah kat ni makut ayah giat. Asik naik asik rikan asik kuat naik suku. Mana in rukuk kui nesuk tang su adu wakhtai ta aran kelit kseitan. Makut mikil ngutai ma umyorit asit lakti tamakumak, tamatumak. Kantrolak yuma yum kanek nintugunilrit kwasiwispat kantrolak yuma kituhti kanga. Toya gakso nintugunil katakto kanikwa. Good morning, ngakalusi tamakpati.
0: Ii, koyana kwaskaya gakulitin akuna topic. Kagaludeng peka mong kwanista miritmi angasak at Tony khen remi pek ame Thursday me. Tony topic gagal ding bitut. Ketwakjim kepekluku ketwakjia rak mana. Cak imna. Daring iku ngak ilh kakun alarut kluku. Ketwakluk doi paifluku makunun ayak yomtun. Nit doi nit kjinak likwal nina ni lupili. Doten doi ayak luni unatagom yuk tu yuk karya rakka. Kamk biluni pinriduk tukum yum kanrut ksusni kanrut kah paifluku perkaluni yuk tuyuk karuluni yum umyok tkutni kwas announcement taruluni nasun ritnak sheruluni chaim na pilre kwani iki rusengauk. Tauna takuam stamirit mi angasak peka mi toni toi ketwak cilu teng pitpil hatan nasini tapik kahlu teng toni pituta cam ketoi kalarus ngahlu teng naspihluku. Tauna toi akum iluwa nga rarutma piluku pikki toten naspigahluku peka. Una isu ilu mun nekthwa pingahtut illi tlawa yakuna ikani nqlilkhni nunalgutkhluku khot nqlaqam tappituk pilaq pilalraqkut ikani angane khiluniu mi kipusabikmi au kain khottoi taqut tam nqataqmang pilu ni kipusuni toi kuyatsi luku nutahto katasina tatamat atakayakwakamak takayakwayagaksin iluni piluku anaksinak panga angkatukwi jiviklas maniyama ikani jivinga wiklaskak yung asamyum jiviklinako kwanikhtoi asamk kaman khorni kapituk putahkut kaman rita kaman khorm kito kwanik yong sag lo si pichiko chakkai ruskuma arin kaitukka ke asharni uksukatakaluni sa asin rila miyawai napugo yakshukulu ki chattoi pishuqa tikgoh katot nam shakshuting at kakshat makmayus khani takwam pik chagal gani tigo kakshu ki chat pik chagal gani amlxina yuitut amlxina galuting biyuitut agam ikkhilina galuting pikchaagalkhitta khatin lampinaqqallami amlsiya galuni tsaqqaqpeqami tikkuorqat amlxluting nak jamk toya ayaknilxkamkka umyoq pinaqsukuluni batn toy muril ngototn pinaqluni taqwam toy tuqqaqluki piqtaaqallerani toy kacik-kacik ilit mun ay kanak katulo ni akan katoklu tok up nakah pagka akut ilak ilakutan kaharu lailrit amshak halutin pemang umya umya kcali kcali lunihutoy piyok umiyak taksig at nakakaklundot ni Lini alle-alle yuk dootin tiki taksuni takwam dootin tok aturak kaksukuman na pem tuhuang kuta dootin toy ayok siriluni huang kuta yusput dootin siitsik Sirah kauhsuni pishuka ayakahami. Ikaw nga lakmini ito ay maguni kanrayarani ito at nayukuk. To ikonkuta umyok putwa unamaligak sukupikumta. Kwat namukukka nga yuk karmakwipilas ko nga. Wita kuwet jam tikis ngay taten. Kwasa wit kapispit wita luten pi kuwet. Umiyon tawam kimi chali chikuk asil ram klu jam ktakut kanani. Tot nam akut kan kalas hata umiyok lahka. Ilumun toy matin piyo nga. Jabluhtak tsagalu ni Pilk. Jamkotoy jaliksukkulu ni Pilk. Asamg umyohtak na itliniuk. Kailun tagwa muna jallekput esohluku takutlakamtnika umyong naksunikitaki. Wanihumun kaya gawlaremon. Good morning.
4: Hi, good morning. Can we work so Queen Adela? I will put my tongue after closing. Then I'm sure that I see Nani Nuna Nani. So I think They need to stop doing that. They need to act like teenagers, not alcohol is no use. They need to take care of their own kids, their own grandkids.
0: You could
4: My question. That's not what is the nature of the I'm the son of the
0: Huang kutasu Toktak naruhlu tapilreni Umiyong chaut kakputokuna Huang kukatoi Matumak Tukau chukulunuk pilrigini Atu krikulukuman na pil Yulrigini Huang kuk Maku nun ka ayak yom nun kaisayok sinuk. Doe ka huangguk isolgam glitnao giyukuk huasuk ka. Pichikhiyakhaw yuksuku umyoligapuk makut ayak yote. Totin pisimgunigun huangguk. Umyong chaknakkok. Ahukutsu. Kan kalalritam. Tot nalreem ktangkum ta. Tumcheraut ksukusu biskufkanaku. Kingu imutun. Tumcheraut kilutun kwapekam. Chaun ris ksuku yuk pittot. Chaun ukan chaun riskum. Pitching shout kluku, dem chair out kluku. Huangkuta yupihini. Tamana inhkut kahput. Kalahota kalaho chiluting ahkut pilas tahum hong hong huing oh. Ahunasu amakseha kasu. Ahum egom. Great-grandpa maganuk. Mudlingaksi ilinitoy mudlingaksi yakpak na nukalago talhokuk. Jamagtoy umyok kamaganuk piluni pa kami pilas kusilaga. Iyungin na namaganit kitak kamag atatak ko. Tamatumag piluni pa kami. Kani kwa umun chale kaya gaul gaya mpinnakhtu kut. Good morning.
4: Bakko ngam po nakam ringak lini.
0: Ya, tama agis khom tkun.
4: Oh, imu. Mike ngupu tkani asik liki auluk skumala kaya kanka ayagiyo put. Dutkakat makut sangu malak. Sangu malaktut ikhenet. Kan kayo miling ngamang kantut yukunun. Takak naksakok tama na tanak awit sakkat. I've been sober for 12 years. Tama na treatment tamun ayakun nga sinrusikok that way. Toi keyum titukis kaku asistikok. Toi nunatsuakatsu illait pitsau kukala kanta ikhneekit kusku maskinaki. Tangtsak naki kutamakut ayaki opot. Kuyana, good morning.
0: Ii, kuyana kvalatam kayakan kihlyn.
4: Kuyana, bye.
0: Jaa, asistuk auknaa. Ilu mun huang kuta hua angli chagi lu ta pikum ta huat nkit baxu ne kan khaya khau kan khaya ga hang khato ta na example huang kuk tang khut mulu nuk u mun angli lga mun awalim khunun To chali Huangkuk inhkuilu nuk pikumg nuk tamana atusk kanaku. To Huangkuk atukuluku pikumg nuku. Kailunum yoht ksika. Akunakum tanum kalaht lahtuk tamana sinrit niluku. Chin mi huatnpe. Huangkuk. Toh inh kuilunuk pitu kumkunuk. Utu mang naksunuk su pinakka ku Huangkuk. Ahukutam kanakpakakalutung su kalakala kujilutung pilasakta illit kan kasulga nerf garilu ting pilu ting pilhat ne yum ala rojilha ala rojilu ni pilalha unak unat tawam nang rusuku kwangkuk ma hun yulam ganagun atukuluku pispuk mistun runiluku matumi kalakhluni piyagami ikitaki kwani kwa taliyumun kaya kawlgamun good morning dos
5: morning iluk
0: ikitaki
5: kuyan kwa helikami agunasu agunak baifluku ayag yoput nak siutait du nangayam chakhsui inuskutu Tahun kemarin, tang lakta, ayah gaya tahun kecakluk tu belut, cakluk mana duknik, umiyo cakap tu pinak ni, nasun wedapu, ini mam cakap sekali mana tu dunia lagi, nuna cakap ni tu, yugu ya sujung tu. Kai pijitje. Una hua chan hot nang nang ika yego luki tribal councilor ampi nak sakna khulu wai reopt una sulu an sukinu na chogn tum nilgit kai hot back hot state trooper at one kimakl We go through legislature, Jimmy and Hoffman. YK board of clue, Biluki. Illumina Youth Elders Construct, Binakna. Mahun through radio, I have reopened, shoot, Akadaman Bishk Slu Yakaka. Radio man witness kluke kais umyot bat. Ya, chigok man tang lagan ka. Sa pagsugya ka naksuk kluke jumil ngulas. Tawa mkaya gawak, tawa elikak. Tawa naaw naksuwa kaya utsuge. Ya, elu. Chan gani mani, tribe, nuna chogan yu. I'm big guy looking. Why are you open? My good to just hold it. Don't need it. I'm looking your name. Yeah, good morning. I'm looking. We're going to ask next to you. I have you open. Yeah, I am. I sick to be bent. Okay, good morning. Look.
0: Ii, kuyan kwas kaya gahulitin. Makin mamtris kanika, mamtris kamiuni, akutsu kaya gah kaksuting pilrita. Asid lramk umyokot mk. Akanik tarami kakumumi ato kumtni. Umyokot mk pilu chikakini chikni sutfsnik. KYUK, 6:40 a.m. Yuk to yukamk ni chikni ukut. Ah, ukutwane kaya gah chuchit. 907-543-5985 kaya gawuluta pinnertukutta chalisu unakha khankuta kaya gawulrahtan qatqi kitaki khani kaya gawulramun good morning
6: dorso
0: I kitaki
6: ya si ya ku pasto ku ya ku ku pasto
0: Good morning.
7: Yeah, good morning, Colin. Dick, what I'm even you at the Coxon is Juxon in the Knick Bito. The Mamta Jukun to good knocks come down a toy unk does her assinate Lagayago. The Mamta Juanijo unk dagan knocks kabut. Yak Fakanik to Batuk. Togum Stony Ikirutak a good Amskyuk, Chip Kiluni Bitok, Augustin Jimanis, Ayagnik, Ayagnikun, Kuatamasirekto, Umktaot Fknaki Yuk, Kubyayul Rekubyaluni, Sismin Yukuna, Chuksuni Bit. Amsk, chip, chip, knack, yuk, smink, kubietuk, hankuta, honey, hotari, amalista, o sial, sialarab, tamana, umktach to rasha, fishing game at the dog, chaktar nari. Good morning, old uncle. Bye.
0: Yee, we are not going to Jali Akuna announcement tak katahliko piska this afternoon apetam kingoni 1 o'clock me 2 o'clock tkisuku jali ukut fish talk tauna pichekok this afternoon unum kuskok bim kuim ta nakkai nakka Ikkatotin, Jib Kakusu, Jibsutas, Piskaputaima, Kanot Kakluku Pichikata, Umyoksuki Jali Akuta, Umkulutin, Biulinguta, Kosaktovikluki, Makutnak, Asguyuskaita, Unrakanayakaluku. Takayak, Paisk, Tunt, Gaelic, Munasuan Nachim Painga, Una Hotaskuik, Makutoi Maskputta, Usakuluki, Taim Gnich, Gnich, Gnich, Gamp, Niksu, Jung junk chick ulumi it chugging lunich toy back a me. Illini junk junk a cook nach clachtoka. naspaqaqluni pillegaani a illiinilltoi innerka innerkanklu a una una ngaqluta a utartartora qallegaanittoi tif tif tif taqluta una una qtaqanerqlartoqqa toi uit rapigluta uit aluta pikumta cham tikisingaita ku cham cham kuna ngai tukutta tot nalam tun takwam yu prikhiluku a naspal makunun nukalpaanun ilaagaullu tanaru kittuullu ta kunlitni pilam tun a illini пикан кумхэнэк чангхтикуук каттаутихартик кэллиук амаркут юллартам каналлуллерит иккитаки хани гоумун каягаалраамун гуд морнинг
8: гуд морнинг сэм
0: иккитаки
8: эттиго каккетон